iwọ gangan sokun eyan aye re jade igbegbese kuro laarin won so pe aye mi jade so pe laarin amo oku eyan idile mi jade omobirin yo ki sasewu ogbolobe waye yi eyan nla ni o jade laarin won so pe aye mi jade laarin amo oku eyan so pe aye mi jade so pe mo di eni oto so pe mi ki se

o ti fe yele keji bayi se o ti play e sap se ti tete ganu si ele bere pelu 08147 09 lo pari e